mumsa di spetaludes, kuki mundi të shimona, na mumsa di nane mona, ku s'falizi s'lu qënja. Na mi njotha fta të vrania, ku tha më gallja shumona, me sti kamarit i nadhja,